Eugumen CIFM Radio Network ape tamagoek tan sita isiwe pagu tamani to paget piskago mina gewa pak Thompson itege kita nikoskon get piskak low 8 gewa pak kita nikosko kita tiki miwan nisapugo high 19 the Paul CN itege kita nikoskon get piskak low 11 gewa pak tamami nistikona skok high 23 Churchill Region, kita nikoskon geti piskak low 7 kewa pa kita tinikoskok punapita gisiga gya poetue kita tikimiwan high 15. Island Lake Region, kita nikoskon geti piskak tanipas teo teza low 8 kewa pa kita wasi skok high 23. Dolphin Parkland Region, tanikoskon geti piskak low 11 kewa pa kita maministikona skok high 25. Blood vein itege, tatinikoskoge tipiskak low 9, kewapak tawasi eskon high 23. Brandon Westman region, tanikoskonge tipiskak itatikimiwan low 11, kewapak tamaministikon eskon high 24. Aguta city of Winnipeg, itanikoskonge tipiskak itatikimiwan punapita tipiskage low 15, kewapak itanikoskok high 23. Ewa kuwani suma NCIFM Radio Network. Apeta magwek. Tansi taisiwe paku tamani toba.